fan ye mamu okrom ha o asit mi wa ho die bebre so yare ntima ka dem an am phone ntuma wo wo se wo bugu dem a o nyi ntuma no humpo dia wo dwen se wo betima gina wo na so enopena wo dwen.

Okay. Ja also so na hana mi jume die nisi. Me da se wuti ye from it to banafo. Betina mo de ma pokuya 101 mo kasa jume die ena wuso a wuti ye. Ye kwe ye de nyama ebremo enche akinka mi jume die beba.

0: ababwa wo ade enimonyam bi aba wana montuo mu se emwa de wo hunhum no kasa kire wo no wo so fa sa kwan no so anya sa obejiji wa de wako wo mu ti ye wonamfo bi wo a afutuo bi a omde amma nipa bi num ne ade no abrɛ won hyebrɛ ani baabi a nanka nyame pɛ so ɔde wɔm kɔdu na se sheki ka asɛm bi sɛ sɛ wo 10 series no bi bɛkyɛ 5 series a ɛnyɛ
1: mata nipa nim ne saa wo de mu asɛm yi emu du pa
0: asɛm no kan ɛyɛ serious
1: e fere serious
0: wo won sɛ wo a wo 10 series no sɛ de ɔka no wo wo soro enti sɛ wo gye ɛyɛ ne 5 series na saa nipa na wo gye ne sika no ɛte wo sunsum so de wo ba fɔm wo ne ne bɛyɛ pɛ ana se empo san nipa no eh baabi ono no wo no wo be ba low crate baabi ono no wo no ana sika bi so wo a eye trap wo dia ese waje nyina enti adi chemu no e wo se ye ye ahweye bebre minim obi a obi ne nana o esika wo dia hye ne mpa se ye just coins keke ana okoyi bi edi ye wo bodam a wa bodam ne nam hodi besi ne enti enye bibia na ya chede a ye de mawa e wo se wo fa ana obi ade a onfa ma wo na wo kwa kofa enkrofo bebere afa enkrofo sika wo na dwuma obi abi adwuma etimi ye store etimi ye shop etimi ye mall na ade a wo ho ye mfa ma no e bia fun bi o e fun shop no wa fa bibia firi wo onipa no baabia ebia odi ni tia kogura odi ye adwuma no unnim na so okofa na dia etimi sell life nyina
1: wow
0: etinu ade che dia eyade ho se ye ya hwewie ana afenso nipa bia etu yafo ewo mra
1: asem onye okan na hia ba me kura madwen cinema
0: nipa bia etu yafo wo mra asem asi no ewo se osunsum na etu mu no ohwe kasa o kasa chere ansa na ubetu na mo bia ti obi asem a kwati ebo abebre
1: yera se papa papa na je se ese se uma ene na e kasa chere wa dia ka tro se e ka se ko je pintin sa dia na ompe no ka se o de na dia mani sa e do ha baba asama dio sim
2: aha
1: ye twaso ye twaso
2: ye na ne ye ka fe di ngura dia honhom sem no mu
1: aha
2: o se ne me ye duro
1: ba chi
2: du sin ke se pa
1: o ya
2: na ya na gana ha enu me bebre ho a ya wo fo a mo chire yindu no ani mpenifo a yebeto wo mo no wo mu kire mu se bi wo ha ani kwase nke yeka but then na wo ma na yekitu abi and in same bi wo ma me kire kire mu so bi shase ye na wo che wo sa nwo ma wet se material tin se wo ni pedu mu a
1: awo
2: de she body no a enche kwa wo be fere wo aduane enche wo be fere wo aduane
1: na se wo be aduane se bra bi dija
2: ah wo be aduane o wo ne kwesie me wo fufu o aya na wo ba
1: na se na mso odi ka de
2: ah se we na ayo de
1: wa benya kwanya bi
2: wa wo ben no
1: okay
2: ana so wo ben no
1: abie kwan
2: abie kwan
1: okay
2: nti we wo firi ho mla no ho no oba ye ho adunsifo ani yakonfo ne yasofofo me bizime yi obi afiri
1: o ye obi aka mo
2: sa obi aka
1: profit bebre wa
2: o mi na ye ye ye na unim ya na ye se obi bi ho ye fe no ubedi a onko
0: bedi
1: a bedi onko
2: ya na ko fo ka se ye dua enye dua na so ye mpese ye bechire munti no nene mamiche chemu kakire bi nebre nusha
1: yo
2: bidi ankwono ye sebe sebe waba wabu ni nsa ne period na ba inti mi nsa anko bak diye period na ifi obe mumbano sebebe kufo mwa yu ya inti mi nsa anko bak enko wechi inti ya no ena ya kaa ye mpenifuwa asese sano edini mpese ifiefuo ana anko dabe tiasye inti ya kane saa so period ni be yu ya so pese sa akọ be bi efiri ba ya enya de e be kọ nti ye ji sa ma period no edunsifo me ma me kan sa ye ji period
1: no mo mo ye honhum nwuma
2: mo ye nyina ne pese me dis sa o
1: ni nyina na ye o mo mo
2: ye sa o bia enye se ye ha ye ji sa period na eno na ye di nyo ma akọ fra ne de ye duane na masa u be di wi a went man ko fie back na so no yi ntem no e ba betete
1: ei
2: ano na yempese ye bechire mu a wo keka se we a wo se e tan e nyan ndi benifo ato ni dis tra na so nkofo musai ade kwa friend be di anko no ye de ye ndi we a obe ye hase ye chaw nwe ma we no de kwasi ada bi e just afwe na mi se enu amekọ be bi amkọ tonto me mi si ram na mbi pa mi nyae
1: ya
2: se
1: nkuto akranti
2: oh be si wutwe mu a me vuvu akra anye sa akra me ja mpunam sempunam ne nam a wo no no ye de ye sa aduro no be a kwa kwa nsu ni

0: enti ayebefa funlance na okay ayebefa funlance na yeko akra na
1: yento aso
0: abusa fo ma mefa wonoba no ma wo mi sisi bi abusa fo titidi fo eh titidi fo na oye sunsu munyuma sorry na waya juma no so actually yi
1: se bi kra me wakra
0: wakra ya
1: wakra ya
0: titidi fo wakra ya ka ya pe no we na juma enti no anse obefre ne nomba no na de wo wo hwehwe bia no one no ID hunkomo ne nomba ne ye 053 0 5 3 6 4 6 6 6 4
1: 7 6
0: 3 enti ubo 0 5 3 na ubo 6 4 6 no ubo makuma ko 3
1: 6 6 6
0: 6 6 6 4 7
1: 4 7 ta
0: no set me kano enti 0 5 3 6 4 6 6 6 4 7 ya dia won sabe tumi aka no won kan ya ne dia dia se mi aha enti o se shalom apostle zakayahu the blessing of yahuwah be upon you absalom yahu yo yahu shansu inshallah na won kan ho papa se poso du yaba enti ye ne kwakwara ye ba ye ne ayakofa mamwe ya mfa amamfo kakra na
1: yeni nkomo kakra
0: yeni nkomo kakra enti wa bonsem so abrunsem so eneni dai di kan ya hyaseye a ye kofi efie mu sensem ene efie tumi ene de efie tumi
1: ye wonya wonya wonya akokora wonya nya abre wantia
0: ya
1: sa ho odin sisi
0: I said ho odin
1: ye kan ba kan kwasasem
0: ya
1: kunu masofo ayare dadem
0: so for yale o ebi so oh mi na se eje ajuma de nya na ti enim enu no
1: kunu masofo a yare dadem
0: ebi kura bubugu honu ni adade nyina
1: oh mi makọ osofo a wadi 53 years ya wo sun permit so say
0: so ba komiti bi kura na toma
1: oni ma de kodi awaye
0: bubugu wa kura
1: oni ma de kodi awaye
0: hu ni picha fefefefe na se ye nama kontum no ye ye bori di tia
1: akanfo mu no ho ye nya adoma tedi 3 year papa fi
0: yeah eja isunsun
1: eja isunsun enya aduma tede firi eja fie eni enya ajapade firi ene fie tie saade wo ya maka ne nei emfa saade ni nia goroda enya aduma tede firi ya papa fie eni enya ajapade firi ya maame nu fie
0: ntie se fie firi mu no sese ye buna bon fie
1: eja fetu wan bede na wan bede na wako bede na wabontene firi no abusia ne baba beda woka
0: ntuko bebi ese de ye wono fifie
1: me se
0: o ha wono ne
1: fra ba bransa no
0: wo bia sa de we to obi
1: me se bra ba se ko ye djuma nkofo obi a hyehye wo e ye djuma nkofo obi a hyehye me ka no kora kire wo hm
0: o ma hyehye
1: ah na sa ma me no ade akwanche na o kire no menya na me ma no spirit na kire wo mo no mo koye nipa ni nyina nso wu pepepe enipa tri wu ama ma me no bai aba fre spirit ne se opa omu chew opa eye mu obi enubi mimi na me ka me se nipa no okwa solo wo eye ya ai ever ni say sorry ke si ye ewa ewo ai mami moni oni ni magina hono mu kwa sorry sorry ke si pa wo
0: do the fadisi
1: che
0: u do mo cha bo bomu di ma ti nya wo
1: oba fre to me be fre to me no ba ya pe no se se no yo kan ni nyina si pepepe unim omugosie funu no na spirit ni mo omde sikan hye ade no omde ensan so no ehye nipa ni tiri asisi eno ne akwanchere omo ye yo meme nka ho ono na chere omo so omunko ye meme se meme nye latini
0: david
1: meme fire kwapem
0: am yes bibia ye kama
1: mu ye enso no ade ni si pepepe
0: na se bibio ba bibia
1: furu ho eno ne ne ma no yare nkete nkete ne ma bone abanyina ete ko ye nti afibia dura no mu ko mu krum
0: ese obi so abetra be se yikron fa ne mansi ni krum da
1: ye be ku ye be tu o madu
0: he ye da so mtim se ukwa be se
1: ukwa ko krum o na obi yire to ma ko na odu nsa ko boss ukwa afa se o krum ni ye kwa afa se kodima
0: bibu ko ye kura so
1: ye kwa ye kodima
0: ko fa ma
1: adumayefo bebre mo bo an asemasi awuye kwa yom kwa no makodi nkofo yire.